0: ناوا برو کمان شره دکی پر بو رکجه هف ده گرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اوه
1: وای ازدین شر میره بوتان ده

لسر شکستن هنف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیری میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن

دست یا اون دست منا گم دست مدر کتالو برا من ایج عمره خوب دا عمره تدرش کرالو آخ آخ آخ آخ من ایج عمره خوب دا عمره

محفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولاد بازادي اشتر چني با براموسانك ليداني با كني كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارن بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.

جسد بین حیا به واره لید چره هزار و حفظت میه صالح بگه سر مخماری امان سر به پره دامان سر به پره اینه صالح بگه تزیم کری کلابه آزی دی لباجار استنبوله لحمد بگه

لباجار سمول احمد بگی امردا خان بگی گودرا برسگی تا برگ اسکر بخارم.

بالا خود خلا خلیل آی بابا کسی نیا چابل یار مارته یا ترن قادس ده سید خمالی رومیه بارد خود ریجه گله خو خوش دو بیجه هرچی دیوانه اگی تیماله بابیم تی دارونشتی به برا کس رو من خبر یکن در یجم بیجه راه به هرچی دیوانه اگی تیماله بابیم تی دارونشتی به کس رو من خبر یکن در یجم بیجه تیبوق بسیدن قبالی کلی گوش سید خانماله دخرا به حل حل از همه باقی صالح برخی ماله ویسی به سیدو فیای خریم میره میرخواست که رباد نز برای تمام مبتلاقشم بردان شوند خالیه لدوه مراد پیشه گاوی دیدوه چاپلیه گلو ویسی بنگه گره ایلو جمال ویدی میره بکشم فنانی میاکو برخا خونده کده ولده من خوبا بیجه وای آخای حلدانی اگی تیمار باقی من مای حلدانی اشترا شوم گون شوند قسمی به نام قرآن برخی مال بابی مبینه بارود هلدان شوم خارن به طلاق جن بردان حیا میرا نکوجم به سلامتی رانا بجا راس آب میدان وای اخی وای یو اخا صبح یا سید خان در کنی بانه قصیب سیدن که باید گریسی دیگه حجی مصطفی بگید وقتی گوره باوی دکتمه پیشیا فیراری ما برده بدی فیرار گنن امرا درباز به هر ای مال میرایت تو نزانی چند سالی من تمام حکومات در جمهوریت لسر گون کرنا چولوگ و چوج غبری ناصر احمد گر ای صدیقه حجی مصطفی بگید گوال نابی بلا نابی مفسر شیخ بادین عرد دگنو گه سانخواد یا تجار نابی حیال دنیا ساق سلامت فیلال سیدان برعزنای بسلامت

خرابای و زنه دخمار سی براکی خوبی میاد ردنی غم و زنه دخمار سی حمالو که

بهدار الدلال امید بردوامین تومار کرنا به آهنگی بو برای خو ابو مهوان قدان تسجیلات زاخ جه قصو و آوازت عزیز زاخوی و از گلک به خوشحالن بحاضر بینا ما مستوی من سمیر زاخوی

0: از غشیم مزارو منم آزارم یکی جا آلی و به می در را به ما
1: اره اره بابی فرید بیش

0: ما نكته ما نتجارك يسوزك من مرداتك قولولو كركو فقيرو بلنغازو اشتبه بنازو وجه محرام ميرا المحرام بيس كسيناكم ايمي باندك دبيلولو كركو فقيرو بلنغازو رابخو بردناف هبالوهو قراسي شار قروشاش خورة بيداك بانك دكالا ريسبيا سجلا مالا بابي معفدالا خودي بحف قدا جاردي بخواز جيمي برجا كارك وره مش بابه من بخواست اگر بابه من ندابته خبر دقامش لوکا خو پانا شو بیسه چارق نبا کندراب کر بازار که وره جاردی مش بابه من بخواست اگر بابه من ندابته خو بابه بشته بدریه مالا بابه مکچکه رو ننی روشا داره شنقه دین خوب دار
1: داره
0: ازی وی چاقه مقابلی چاوه دب سکنم دنگه کی بقی ریگی مکه بهوار کم ازی بخیر خوازک دکام باقه گنده مدنما بدست منو دلاله ماله بگر بردین سه چار قلپام درباز که ایمه حوالو خوگرنو بجنو بالا ایما حمو سرا بطاک نحانال دویچه ایمه از غشین انزارو من نمازانم شکی جا

دانه لزوزانه اصلانه خوب بانده دریگاله ویلو میراشه نعمه دانه لزوزانه اصلانه خوب بانده دریگاله ويلو ميرو بس ميرو تجارو تريكون كتير مستقولي وزن خيرا خذ ميرو زرد وجوك خير مربو

و موری مرجانه وست دانا ولدی سازن بازنه بار وی چاخه و گوا گوزل که تورن قیزنه و نازک بو و وی سال پیرا که تیه دسته کتیشنو گه میرا چابیه پیرشنه و از سالا وی سال بارا خواده ده به جوده

بواره بواره رنگينه ظالما قيزا ظالما بواره بواره رنگينه لسريا مزازانه دبنيا مدا بينغوله سرحده شرف دينه برق ماله باوه تليا مباركنه لزازانه مجارين دانينه سببنه مروانه شوپه ماله ودگرينه نانا ولا منه فسبه خبرده زازانه مجارينه مبالا خداه سكان وگرتين منه واجات پشا کانه پشينه مبالا خدا دبندا سزرین چاو وارش بری وانه لگ لگن دو لب وان تن کمینا پل کاغل جغار سپینه بکم و کالا زود تمزینه منه بالا خدا تاخمه سنگو بره وان کاری غزال سره ممکه وان سار قرات ممکه وان سپینه منا سفه ملتی حناره درکه دق دقینه منا گاز و جاقیه جیران لینه لسر ما سزرین و زیوین زیجیره دار خالصی مخلص یاده زیره رشاتینه لالا ربیا قربان آوزه واشق و سودالیه بشو بالا آرتم ظالما قیزا ظالما ناوه و تلیه اردیه دناجه رابونه و کوله و غزمه چینه آیک جرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی یاواش یاواش بسرده دکربا وشینه مینا قاز و قلنگه بریا جرین ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخین سعود و طالح و اقبال اگل خور طالح جمره به عالم قتنین از این کال ودرا شهاداش جماعت حاضر را

دل امرام لهای برا خدا حفته بلا بر زواج عادل کتنه ور چار که و دنیا مال باوه مچ قاپر به تمام باوه جم ترکیه قدر الودا ترسه باوه ترون شما قلنده باوه تدرنای نانا ولا وز و عاشق و سودالی بشو بارا تلی بو مینا و سیرا پپو گا عبدالا به بابا دوریش وز خورا دگرم رو که و دنیا من پیدا پیدا خبر دا شام حلب حمس حامو حماي كركوت كربلاي من خبر دام مكه مكرم مدينه مناور كريت وافيا كبري حجر اسود جيت توباي من خنا وقتي غري عرفاي نانا ولا مقاضي وتنا وتك طاهر مقدس صبر ديا غادل املاو كي خلك لناي من بيدا بيدا خبر دا باجار وراق سر كوچه وسوكو گدو گف بغداد سبي امريكا چيگ كرونش ديل بنا دارا چنارش خراد خون قران رو معنا دكرو پله مبارك و عمای ولمن قاسه که بالو دینا دل خود دای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشلم دنه رجم را دبیشن میرم مای توره و سبه لکه لکام رو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله مبارکا و عمای حتان سالا سریکی تلکه لکام تجاری مرنا گبر کرچار

زبد گریام دی سال بر قلکان و پاجال بر دیوارا من اسی خوار کری جو خرافه سب کرگوداری مبالا خداش طرف رب عالم دا خانی لم قلد بو بلبل کیش اسمان حفتا و تو و سب سر چاگو جنیه مدانی بمرا خواندی بکرمانی بسازا که برومانی و سب دی ساب چلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محرم استو خوارا مقصد و مراز دلی تشیم ندگا مقصد و مراز دلی متعلی دگا بساندا قسم مقصد و مراز تو تلیه لفه دنیا ناب اوار جنت باقی لولا عرش عالی مدی و گاوه تلیه سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاو که محرومار و رشو و رکو دروینا زوزان بینگو لوش رفدین بشود سال کو دوزم خود مبچه موکانی نانا ولج حفظا یا منو تدا حتانی عمره مبو شازده و پانزه می تدا بفدورا گریان بخورتانی لولا و بقیزانی لکل زمانه تن خوارب و آوا رش بچاوه تدا ناتی بوتلیام چاوه ترا نچوبو راکی تشه وارو گره دورا خراب گوتا